Ka 35, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911. www.antenana5.mk. Regulatorno telo Agencije za audio i audiovizuelne medijumske usluge.

0: 22. Što li da
1: kažem, se ja izlišno vera, čabe se lažem.
0: Mimi Jovanovska, Zaboravi.
1: Begamo se.
0: Lost in Reverie, Lie. Natalija, Ti si si što znam.
1: Kaži mi kako da, da te zaboravam.
0: Kali, Moje to sonce.

22. Što li da kažem, se ja islišno vebe, čabe se lažem. Mimi Jovanovska, Zaboravi. Begamo se. Lost in Reverie live. Natalija, ti si si što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce.

Coldplay na Antena 5, za denes imamo Miley Cyrus. Se podsetujeme na nezinje od ogromen hit Flowers. Broj 1 v poveke od 35 zemlji, broj 1 na Billboard Hot 100, tamo se najde 8 nedelji, najprodavana pesna globalno v 2023. godina, ima še rekord za najmnogo streamovanja v jedna nedela na Spotify, ko praktično je nezinje od najgolem comeback hit po Wrecking Ball. Inako ova pesna se navija na album od Endless Summer Vacation. Ja imamo Miley Cyrus kako dinašan double play, ima nova pesna se vika Younger You, oficijalno objavena na 27. mart. Ja slušam me vo produlženje.

bola vobolka, muskulná bolka, zabobolka. Nestávaj go životom na pauza. Zemi blok Max Rapid i ne i dozvolovaj na bolkata da ima kontrola vr sekoj dnevije to. Životot neka teče bez pauza. So blok Max Rapid 400

0: zaštedi za svaki deo domot. Bela tehnika, TV, aparati za domaćinstvo i lična nega i ubavina. Samo do 17. maj. Von Neptun.
1: Casino Flamingo Skopje, slot and live game. Mnogo svetlina, sreke i zabava. Doajat ovoj maj. Sovkupno 88.000 evra lotariji i time jackpoti. Ova nedela, sreda VIP promo lotarija od 5.000 evra. Petok i sabota promo lotarija od 5.000 evra. Casino Flamingo Skopje, slot and live game. Ovaj Ćao Antena.